世界の頂点を争う舞台をつかんだ価値ある勝利でした。このカードはいつも世界最高レベルのラリーが展開される注目の対戦、今夜のセッションを締めくくるにふさわしいビッグマッチです。フラッシュは今のうちにお切りくださいますよう重ねてお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。さあ、 All eyes on the table in the arena, all set, here